0: なし明日は会うと思います。
1: Jam ko onom tohong opod minit nung sababit pagunta ko itinos sa ba VFM kasahimban bos kadasan.